da vam noć prođe brže. Da jutro dočekate sretno. Radio Gradačac. Noćni program. Muzika za sva vremena.

ništa, jer znam da znaš, ja znam da znaš. Potpuno sam na ovom svetu što nije naš.

0: Kad se vozite, radite, učite u sitne sate. Noć uz radio.
1: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
0: Radio Gradačac.

da vam noć prođe brže. Da jutro dočekate sretno. Srećo! Radio Gradačac. Noćni program. Muzika za sva vremena.

0: sliku nas, pogledaj platno izbliza. Videćeš boju sloj po sloj, ljubav što vreme nagriza.
1: Poslušaj pesmu nekada, na noćnom radiju tek broj.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradacac ide dalje.

0: kroz priče koje spajaju ljude.
1: Rasli smo zajedno.
0: Naš grad
1: i Radio Gradačac.

0: Subotnje jutro Radija Gradačac.
1: Dobro jutro, dragi slušalci, evo 8 sati i 6 minuta, subota nam je stigla, dan kad se nekako sporije ustaje, ali i prva kafa ta traje duže, barem kod većine, bez obzira jeste li već krenuli svoje obaveze, imate li ih, planirate li vikend aktivnosti ili samo uživate u nešto mirnijem početku dana, drago nam je da ste i ove subote odlučili provesti jutro uz naš program. U Gradačcu nas evo od prvih jutarnjih sati dočekale su nas ljetne temperature, trenutno je oko vrućih 26-27 stepeni u našem gradu i pretežno sunčano vrijeme, pred nama je još jedan topao vruć dan, pa će ova subota biti dakle u znaku ljeta uz dosta sunca i temperature koje će se tokom dana ponovo popeti visoko. I danas smo mi tu sa vama da zajedno započnemo dan uz najvažnije informacije.

informacije, neke korisne savjete, dobru muziku, ali i priče koje su zanimljive našim slušaocima. Kao i svake subote, želimo naravno čuti i vaš glas, vaše želje i pozdrave. Od 10 sati da otvaramo naše telefonske linije, tada je vrijeme za vaše muzičke želje, pozdrave i poruke. Danas imamo mjesta i za vaše besplatno oglašavanje, dakle od 11 sati, ne zaboravite 5 minuta, rubrika besplatnog oglašavanja, prilika je to da prodate, kupite, poklonite ili možda zamijenite ono što vam više nije potrebno ili ono što upravo tražite. Zato eto, to je nekoliko razloga da ostanete i u nastavku uz nas, napravite sebi neko ugodno subotnje prije podne i dozvolite da vam budemo i dobro društvo kroz naredne sate. Iz studija i režije danas vas pozdravljaju Sead Osmičić i Maida Pezarović. Dobro nam došli u još jedno subotnje druženje na FM 98,3 MHz.

0: Vremenska i biometeorološka prognoza.
1: A subotnje jutro nam donosi ono prvo pitanje za sve koji planiraju da

0: Subotnje jutro Radija Gradačac.
1: Svako jutro ima i svoju priču, a ova počinje i sa nekoliko korisnih informacija koje vam mogu olakšati dan. Sunce je danas u našem gradu izašlo u 5 sati i 9 minuta. Zalazak je večeras u 20 sati i 35 minuta. U službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Gradačac u protekla 24 sata ljekarsku pomoć zatražilo je 80 osoba. Svi su zbrinuti dok su naša dva sugrađana

Fasprom, deo Modrića, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora. U ponudi su sve vrste pumpi za vodu, izdvajamo poljski brend Ibo. Tu su i dubinske potopne pumpe za domaćinstvo, prečnika 66, 75, 90 i 98 mm. Na stanju imamo veliki izbor kvalitetnih i pouzdanih proizvoda. Dajemo garanciju na svu robu i usluge. Nudimo veliki izbor robe u našem OLAX shopu. Posjetite nas u Modriči, Svetosavska bez broja, ulica preko puta Doma zdravlja. Ili pozovite 053 812 691, 065 826 641 ili 063 994 946. Kontaktirajte nas putem e-maila fas@hotmail.com. Naše dugogodišnje iskustvo je garant kvalitete usluga i ponude. Fasprom, DOO Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora.

Upisana je i vaša želja. Hvala vam puno i na pozivu. Šaljemo veliki pozdrav i vama. Uživajte uz svoj izbor danas i čekamo i dalje vaše pozive. U prvom bloku smo kolaža subotom broje 0358174227.

Sačekat ćemo još par minuta na vaš poziv u ovom prvom bloku da zaokružimo ovaj blok sa četiri vaša poziva, broje 0358174427.

lepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stadić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stadić. Tržni centar Bingo Živinice. Tržni centar Bingo Gradačac. Tržni centar Bingo Gračanica. I Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u Stadić.com.

0: Reklame. Muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Sizifer! Hej, Sizifer!
2: Šta hoćeš, bolan?
3: Te reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
2: Da vidiš kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
4: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa, nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete, izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
2: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.
5: Vaši uspjesi, ponude i čestitke na talasima Radija Gradačac. Siguran put do potrošača i klijenata. Pozovite nas na 035-817-425 i 817-427. Marketing Radija Gradačac.
6: Brigu za čistoću vašeg doma prepustite nama. Delux, centar za čistoću Gradačac. Vršimo usluge pranja i sušenja svih vrsta tepiha i organa, deka, jastuka i drugih stvari u vašoj kući. Odvoz i dovoz su besplatni, a mašinsko pranje i sušenje vršimo bez obzira na godišnje doba i vremenske uslove. Nalazimo se u Gradašcu na adresi Šehitluci broj 15, a možete nas pozvati već danas na broj 061-320-400. Donosimo čistoću u vaš dom. Deluxe, centar za čistoću Gradačac.

0: Baš subotom.
1: Bye bye.
2: Ulazimo mi u drugi krug vaših muzičkih želja. Linija je ponovo otvorena. Broj 0358174227. Tu je i Viber, naravno, za vaše poruke 0612649. Ako imate, dakle, omiljenu pjesmu ili nekoga koga želite da pozdravite, evo ponovo prilike. Viber je

0: lako, sam život nije lak.
1: Tako je.
0: Ale, ale prijatno vama i vašem društvu, radnicima i vašim kolegama, niste radnici. Svi smo mi radnici bili, a sad ko ostavi nini za šta. Na čuvuru je od Beke Bekića i svim Bosancima širom svijeta da ste zdravi i živi i sretni.
1: Hvala vam puno, evo pozdrav veliki za vas, hvala vam što mislite na nas, što se brinete, lijepo vas je uvijek čuti. Dobar dan, kome
2: dobar
1: želimo
2: dan,
1: dobar dan.
2: Kako ste?
1: Hvala vam na pitanju, evo dobro smo. Kako ste vi?
2: Dobro smo. Malo hladimo se, u kući bili istra rana prošetali i tako.
1: Upravo tako.
2: Tako, jeste. Ako može, Ado Gegaj, Bosne moje nigdje nema.
1: Ado Gegaj, Bosne moje nigdje nema, ja zapisujem, naravno da može.
2: Hvala vam i pozdrav vama u studiju.
1: Hvala i vam.
2: Pozdrav mojoj sestri, snahama, sinomaše, unukama i vama. I te posebno želim ugodan dan.
1: Hvala vam puno i mi vama želimo ugodan dan i prijatno.

0: 817-427.
1: Besplatni mali oglasi.
2: Čuli ste najavu, dragi slušalce, evo posle kolaža vaših muzičkih želja stigla je i prilika besplatnog oglašavanja na talasima Radio Gradačca u trajanju od 5 minuta. Pozovite nas, broj je 035817427, iskoristite svakako ovu rubriku da podijelite i svoju ponudu, potražnju ili neku obavijest.
0: Besplatni mali oglasi. Besplatni mali oglasi.
3: Ljetni radio.
4: FM 98.3. Radio.
2: Upravo nam stiže i prvi oglas. Dobar dan, izvolite.
5: Dobar dan. Prodaju se kokošija, domaća jaja. Može i dostava. Znači, prodaje se četvr janjadi, znači po 9 maraka po kili. 061 694 061.
2: Ok, zapisano.
5: Hvala.

0: Nastavljamo se mi oglašavati na FM 98,3 MHz. Dobar dan, slušamo i vas pažljivo.
1: Ako ima i ovako, ako ima neko drva da proda i pa da mi se javi na broj telefona
0: 062-202-749.
1: 062-242-749. I proda, evo, i u stvari poklanjam proza za vikendice i poklanjam isto suđa, koje kako razno suđe, tako na taj isti broj. Ako ima neko da prodaje ta drva, pa da mi se javi. Hvala, okay. I prijatno.
0: Zapisano, hvala, prijatno i vama.

0: Nastavljamo dalje da čujemo i vas i vašu ponudu. Dobar dan. Halo, dobar Halo. Dan, čujemo se.
1: Slobodna žena ovi traži čovjeka za druženje da se javi na broj telefona 062-834-289.
0: Zabilježeno, evo nadamo se da će se neko javiti. Sretno.

0: besplatni mali oglas.
1: Vrijeme je lagano ističe, naših 5 minuta otkucava, ali još uvijek stignete. Dobar dan, izvolite.
2: Dobar dan. Ja ovako prodajem malo veću količinu bijelog luka domaćeg. Cijena po dogovoru, zatim prodajem asortima bicikala dječjih, većih i i za srednju uzrast. Pa eto sve na telefon 062 432 887.
1: 887 zabilježeno, sretno i vama.
0: Besplatni mali oglas.
1: Sat je otkucao 11 sati i 5 minuta, to znači da nam je vrijeme lagano iscurilo, ali evo vidim telefon zvoni, primit ćemo još i ovaj oglas da čujemo i vas.
3: Prodajem ženu ako neko želi, nula sve.
1: Hvala vam puno na interesovanju. Ponovit ću ja ove oglase, prave oglase koje smo do sada imali. Pozdrav za Maksa. Prodaju se kokošja jaja sa dostavom, moguća je dakle i dostava, 4 jagnjadi po cijeni su od 9 konvertibilnih maraka po kilogramu. Ako ste zainteresovani, pozovite na 061 694 061. Traže se i drva za kupovinu, dakle potražnja drva je u pitanju, broj 062 202 749. Prodaju se prozore i za vikendicu i razno suđe. Zainteresovani je to da se javi na isti broj, dakle 062 202 749. Slobodan čovjek ako je za druženje, slobodna žena traži nekoga, 062 834 289. Na prodaju je i malo veća količina bijelog luka i dječja bicikla. Ako vas nešto zanima, pozovite na 062 432 887. I to je to, zatvaramo mi današnju rubriku oglašavanja. Hvala svima na pozivima. Vraćamo se sada muzici, a uskoro smo tu ponovo i za vaše muzičke želje.

0: Bye.
1: Nastavljamo mi u našem običajnom vikend ritmu, lagano, veselo i uz mnogo dobre muzike, 11 sati i 11 minuta, zamislite želju. Otvaramo dakle mi linije za vaše pozive i muzičke želje na 0358174227. Ako ste više tip koji voli kucati nego pričati, nema problema ni za to, Viber broj je 061-26-49. Sa Prijekog brda danas nam je posebno aktivan i Viberom šalje velike pozdrave Adili, Zuri, Mersi, Tifuni, tako piše, Enesu, Majdi, Emini ili Džanki i Rasemi. Kaže Max, sve smo sa tobom od Šemse Suljaković. Hvala na javljanju još jednom, pjesmu od Samira, eto, telefonom ste zvali, nismo uspjeli pronaći, nemamo je u arhivi, ali ide za to Šemse.

0: Tu smo mi i nastavljamo i sa pozivima. Dobar dan.
1: Dobar dan. Ja koliko se znam, ne bi Beki Bekić, ili sam izašla pa nisam čula.
0: Bila je Čubura.
1: O, ja se izvinjam, stvarno možda sam, jer sam dolazi pa nam vratima bili, pa može među vremenu.
0: Eto, ako budemo imali vremena i kako do 12 sati, mi ako imamo puno vaših poruka, pustit ćemo još jednom, ali bila je vaša pjesma.
1: Nemojte se ljuti, ali stvarno nisam čula.
0: Eto, žao nam je zbog toga, ali šta da radimo? Nastavit ćemo mi ove novo pridošle poruke. Azra Bibahmetašević pozdravlja sve uz pjesmu Incident od Tanje Savić. Može, stavit ćemo i Tanju Savić na našu listu. Hvala vam na javljanju. Eto, nadamo se da ovo nije neka najava nečega. Pozdravlja vas sve i Zikret, naše slušaoce, uz pjesmu Snijeg je opet Snježana od Šabana Šaulića. Imamo nekoga i na liniji. Dobar dan.
2: Dobar dan. Tahira je ovdje.
0: Slušamo.
2: Ako može pjesma, molim vas, od Paldum, mojoj majci.
0: Mojoj majci, može, naravno.
2: I pozdravljam vas.
0: Hvala, pozdrav ide i za vas.

u prostoru između graničnih prelaza prema Hrvatskoj. Na ostalim prelazima zadržavanja su sada do 30 minuta. Svim vozačima koji danas su na putu želimo sigurnu vožnju, mnogo strpljenja i sretan put, a svima onima koji ostaju u našem gradu i okolini želimo da lijepo provedu do kraja ovu subotu. Hvala vam i što ste dio svog dana i jutra proveli uz Radio Gradačac. Hvala vam na povjerenju, na vremenu koje ste nam poklonili i na tome što nam dozvoljavate iz dana u dan da budemo dio vaše svakodnevnice. Jutro su sa vama bili Seada Osmičić i Maida Pezerović. Vi uživajte u nastavku dana, ostanite nam dobro raspoloženi i neka vas i dalje prati dobra muzika.

uzmi ovaj dar koji sam čuvao sa nekoga junaka, nekog govornika ili generala, sa nekog ko je to, ko je služio

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Fasprom, d.o.o. Modriča, vaš partner za prodaj i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora. U ponudi su sve vrste pumpi za vodu, izdvajamo poljski brend IBO. Tu su i dubinske potopne pumpe za domaćinstvo, prečnika 66, 75, 90 i 98 mm. Na stanju imamo veliki izbor kvalitetnih i pouzdanih proizvoda. Dajemo garanciju na svu robu i usluge. Nudimo veliki izbor robe u našem OLAX shopu. Posjetite nas u Modriči, Svetosavska bez broja, ulica preko puta Doma zdravlja. Ili pozovite 053-812-691, 065-826-641 ili 063-994-946. Kontaktirajte nas putem e-maila fas@hotmail.com. Naše dugogodišnje iskustvo je garant kvalitete usluga i ponude. Fasprom, d.o.o. Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora.
0: Novo u Fasprom Modriča, inteligentna pumpa sa invertorom za povećanje pritiska vode, IQ2 auto za 418,90 maraka.
2: Fasprom Modriča 065 826 641.

0: Brigu za čistoću vašeg doma prepustite nama. Delux, centar za čistoću, Gradačac. Vršimo usluge pranja i sušenja svih vrsta tepiha i organa, deka, jastuka i drugih stvari u vašoj kući. Odvoz i dovoz su besplatni, a mašinsko pranje i sušenje vršimo bez obzira na godišnje doba i vremenske uslove. Nalazimo se u Gradašcu na adresi Šehitluci broj 15, a možete nas pozvati već danas na broj 061-320-400. Donosimo čistoću u vaš dom. Delux, centar za čistoću Gradačac.
1: Novo u Fazprom Modriča, trodijelno kućište sa filterom za vodu za 95,90 maraka.
0: Fazprom Modriča 065 826 641.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Brigu za čistoću vašeg doma prepustite nama. Delux, centar za čistoću Gredačac. Vršimo usluge pranja i sušenja svih vrsta tepiha i organa, deka, jastuka i drugih stvari u vašoj kući. Odvoz i dovoz su besplatni, a mašinsko pranje i sušenje vršimo bez obzira na godišnje doba i vremenske uslove. Nalazimo se u Gradašcu na adresi Šehitluci broj 15, a možete nas pozvati već danas na broj 061-320-400. Donosimo čistoću u vaš dom. Delux, centar za čistoću Gradačac. Vi birate boje i linije, mi isporučujemo udobnost. Sinedo Komerc, vaš salon namještaja.
0: 049 745 650.
2: Ostavljen sam.

0: Reklame.
1: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stadić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična, top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stadić. Tržni centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. optikaustadić.com.
2: Novo u Fasprom Modriča. Hidropak za vodu Jet 1024 litre 1100 vati za 295,30 maraka.
3: Fasprom Modriča 065 826 641.

0: Brigu za čistoću vašeg doma prepustite nama. Delux, centar za čistoću, Gradačac. Vršimo usluge pranja i sušenja svih vrsta tepiha i organa, deka, jastuka i drugih stvari u vašoj kući. Odvoz i dovoz su besplatni, a mašinsko pranje i sušenje vršimo bez obzira na godišnje doba i vremenske uslove. Nalazimo se u Gradašcu na adresi Šehitluci broj 15, a možete nas pozvati već danas na broj 061-320-400. Donosimo čistoću u vaš dom. Delux, centar za čistoću, Gradačac.
1: Za nas ne postoje udaljena mjesta i neprohodni putevi. Postoje samo ljudi kojima otvaramo prozor u svijet. Iskoristi odličnu M-Sat ponudu i plaćaj samo pola pretplate godinu dana, a oprema i montaža te koštaju samo 0,99 km. A uz sve to dobijaš i gratis drugi TV priključak. M-Sat, satelitska televizija dostupna svima. Pozovite odmah 035 560 560, Telesky.
0: Opusti se uz jezero, a mi ćemo se pobrinuti za ostalo.
2: Restoran Hazna
0: 061 142 022.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Fasprom, deo Modriča, vaš partner za prodaj i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora. U ponudi su sve vrste pumpi za vodu, izdvajamo poljski brend Ibo. Tu su i dubinske potopne pumpe za domaćinstvo, prečnika 66, 75, 90 i 98 mm. Na stanju imamo veliki izbor kvalitetnih i pouzdanih proizvoda. Dajemo garanciju na svu robu i usluge. Nudimo veliki izbor robe u našem OLAX shopu. Posjetite nas u Modriči, Svetosavska bez broja, ulica preko puta Doma zdravlja. Ili pozovite 053 812 691, 065 826 641 ili 063 994 946. Kontaktirajte nas putem e-maila fas-prom@hotmail.com. Naše dugogodišnje iskustvo je garant kvalitete usluga i ponude. Fasprom, DOO Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora.
0: Novo u Fasprom Modriča. Inteligentna pumpa sa invertorom za povećanje pritiska vode. IQ2 Auto za 418,90 maraka.
2: Fasprom Modriča 065 826 641. Vi birate boje i linije, mi isporučujemo udobnost. Sinedo Komerc, vaš salon namještaja.
0: 049 745 650.

Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033

0: Novo u Fazprom Modrića. Hidropak za vodu Jet 1024 litre 1100 vati za 295,30 maraka.
1: Fazprom Modrića 065 826 641.

0: Novo u Fazprom Modrića, hidropak za vodu, džet 1024 litre, 1100 vati za 295,30 maraka.
1: Fazprom Modrića, 0641.

0: Novo u Fazprom Modrića, hidropak za vodu, džet 1024 litre, 1100 vati za 295,30 maraka.
1: Fazprom Modrića, 0641.

0: Lepo kratko traje, još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri, tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira. Fantastična, top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradačac, tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u Stadić.com.
1: 100% priroda, 100% efikasan, 100% domaći, 100% pelet. Mars Agri Gradačac, Sarajevska 101, preko puta Bela Mioniksa, 062-365-240 i 035-816-111. Pelet, Mars Agri, Gradačac.

Ljutiš se bez veze, brinute sitnice, tako često imaš zamišljeno lice. Ljutiš se bez veze.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

da vam noć prođe brže. Da jutro dočekate sretno. Srećo! Radio Gradačac. Noćni program. Muzika za sva vremena.

Lepa si ko vila, slatka kao med. Zašto bi još uvek čekala me ti? Ja se pijem i pijem i od žena krijem. A ti ko u snu čekaš sama tu. Ja sam svake noći s nekom drugom. Ti si ovde, a ja svuda.

0: Kad se vozite, radite, učite u sitne sate. Noć uz radio.
1: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
0: Radio Gradačac.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.